Ya gimeta endlela leyo Raymond Nyati endaka ka loko ni ku belerisimulera ra Benny Mayengane akumunyembane. Vaswita imarabenta ya ntikelo la mani ku bela ku vona la wena mixire mo soseka. Loko ra unga switivi leswa ku ri simulera Benny Mayengane ra munyembane imarabenta switivi ku sukela namuntla u yingisela na gigelo wa rona nkare lo taka. Ya mahlweni ka rona kwa ku 4 minutes past 2 o'clock iri kona kwa laka nongonoko ziyawa la ungana mina DJ Kwamza malume if rema weza makuamuli wena mixiro mno saseka wazimbo na ngubona uyimi kulunga na yena akusapateiru dipini nirisi mrero ramatimba sinene.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele.

lakulandzangu na mingala ka Facebook ngendla tano mingi soromeno sila marungula mawena la ka Facebook na ya Facebook ya shiteshi ya GCR FM fukuku GCR ruku space uku FM emaritila makulu ntsena wena mingi soromeno taka tlakatli marungula mawena la ka misho sukra kletu sumesu ya marungula mawena la ka Facebook lakulandza marungula mawena nkarulanga ya tukumbilu wena mingi soromeno ya GCR FM ndla tano wena ne loku serungula rawuna ntapangandrisa ya mina ka misho sukra ramutla kwa laka nungono kwa tlaoleka ndlela layo.

ina haya shalta ka sen karun be kala ka ba kuma bir mura tibra sawar le ya ni yansa be ka sayba inna gono kwa ka sa wala bik suro mina lo so sungur le ka sen gono kwa matim ba no gono kwa ka sa eh ha ya se ga gime de ne enwe se ya ga de bevay mina na wine ka mi sho sugur ba mi suro be nfumele le ndla indlela le wan kwa ya ga de bevay wishi sindlela le

ta ku nyika yompili ya mina risimu ra yasuka kahle ka Brian Bomba eka mpundzu wa siku ra namuntlha a ku mbili ya mina a wun'wina na kambe mingisa ra mina a famba swin'we 12 minutes ku be kahle awara liya ya nkomba na mi amukela nakambe ka n'wina hinkwenu hi va ku hi kha hi famba swin'we kahle eka ra namuntlha siku na tshembe himpela hinkwaku mi lamba ku mi kha mi ri kona ma ha pfukile ma ha ri right se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle kumbe hi nghena kahle eka xiphemu lexiya xa ku va hi kha hi kuma kahle enhlokomhaka ya siku swi fambe kahle swinene ka awara ya ku sungula kambe ke ni la ku twa hi n'wina sweswi mingisa ra mina ku mavonelo ya n'wina wona ya tshamise kwini wa swi tiva ku himpela swi tele leswi va ku swi kha swi humelela hambi ka nkarhi wa sweswiwani swa ha lomphaka kambe ke mingisa ra mina nhlokomhaka ya siku ra namuntlha yi tshame hi ndlela leyi

Mata kahle mingisori wa Jesus FM kwana ka radio wena wiri rhandzaka mina se hayi na hina ko se na ilonga mina mingisori wa mina ne and abani huma ndhawu leyi wani ka mixo sukra ra monhla risivula ri ri ka xivula xa xa vo number 2 oi number 3 ne lero ri twaka sweswo risivu ra kona mingisori wa mina ri la ka xivula xa xa vo number 2 lero risimu ri ta va kha ri endla leswaku mnauna ya bula la ka 0608 75942 mingisori tabani huma kahle mina fele ka nokonoko wa sukra ra mhla ka ri khoni vekela ka khume mbona timena hi sawara liya ya khume mbiri nge seba kwale ka Jesus FM 0608 75942 ta va kha hi bula ndzhaku ka risimu leriwane risimu ra kona va zaya kodi abebai live yofa misata kahle na don matevule kona na rikoreka risimu rero xikan'we na sebi de pro shit

kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomo

Alright, la kuna pass la no anene kuna pass la rag fikiso aku show fikiso kaka ramana era Carolina Shikimbani. Alright, 1968 ane ngasa dilava. Carolina Shikimbani on sa di lavoro 1968 varo aiko varo rolele kwa la Mountain View hindela leyo pasra wina lukuru kuma switwa kume ngwe mistwa kama tiva ko vele Carolina Carolina Carolina Shikimbani ya 1968 avangata vata teka pasra bo kwa la stichin kwa tendu internet ba shila indela ya leyo pasra bo oner barbaro le ka se kwa la Mountain View indela ya leyo kwa la bakuraiko Carolina Carolina Carolina. All right indela ya leyo

xinari lexi sukaku DRC xolexo wena mixirini wo saseka le Kinshasa Democratic Republic of Congo hileswi loko va ta rhandza vunanga bya sukusi kuma swiyimbeleri swo tala swa kwalaya DRC ta swi twa ku ya bya bankatara hi ku huwa leswo ku yingisa vunanga lebya sukusi minkarhi wo tala leswo matimba ya kona ya laya ka xinari lexiya ma xibaku lexiya twa trekele hi loyi kha yi fika makumu ku ma xi tebula hi ndlela yihi lama sukusi stars.

0: La rumba. Merci la binobance.
1: Merci à vous tous. Bolingo et Limissi Massimo.
0: La nuit se termine, mais l'histoire commence.
2: Ya dikimete ndlela ya leyo ko fiolomide wena mixiri wa mno saseka le dikade ka loko di famba na bende ya dona ndlela ya leyo ko fiolomide wena mixiri wa mno saseka le dikade ka loko di famba na bende ya dona di performa live ba chini ba dona ba fika kwa hala.

kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

kamakama hi dyondzisa hi ndlela yaleyo. Wena mikiseri wa mina wo saseka wu swi twile risimu leri loko ri sungula le a ku ni lava ku hlayisa swivananile swa mina leswi hi mali leyi ni yi kumaka. Ni lavi swi kula ku hlupheka ni. Loko ni kula ni kuma mali ni lava ku ya xava xitandi. Ni komba vutihlamuleri leswo tshama kaya mutini wa vatswari ku ya ku yili ni zani huma na malebvu hi leswo ni papalata vutihlamuleri. N'wana wa vanhu loyi ni n'wi tekaka ke ni lava ku a hlayisisiwa ku yini. Na ha tshembeli ku ya kuma mali ka mhani ka papa ya mudende ku hi xava ticondo.

Kenny B na Dr. Sophie. Danja ni kishini loko wa ku hola mali ya wena and sati ya khasika endlala le kaya na vana vaka va sika endlala. Da plate ya ku dura le ti restaurant ta ku dura swinene. Au tsakisa vanghana. Vanyana u famba va xavela hi lomu ya ka ti drive through. Va xavela swa ku dya swa swinambu nambu swa le henhla ngopfu. Vana va kha va sika hi ndlala le kaya. No, wa vula the late Kenny B. Mhaka ya kahle yaleyo a yi tirhiseni mali ya hina ndlela ya kahle. Nsati wa rila laha a ku hambe ni lava xibelani lowa nuna wa mina a nga ni nyiki ni ya xava xibelani lexi. Ni ya chachulisa ku yini na van'wani vavasati lomu ya mitlangwini ni ri hava xibelana. A va ha ri wona nkarhi lowu wa ku endla swibelana hi mavoko ya tihembe lowu. DJ Kwamza i mina kwalaka nongonoko ta xigaza wena mikiseri wa swi tsatsaka 14 minutes past 11.

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo